Ole utoirus fulvalu minute on tale ole tula tasi nita ya ole sfrolil neira storu yu lai lua felus buleono ye fa malo watu tatu tunu ure mafuta ye malfa fuwa maifo il tatu wala leonei le lima tol tasi pi le fa mo tasi ufate simon lua ila ure iti ufa alungulongu i au kilani nei hata alufatu ye umfayo no umaita tu ufasa launga ifalfinga alwenga po ta vale urofeo ye nei tula ia po utou maota fo'i ma lawa vi'ia le ali'i na uma e atu tatou pokalame o le ikaiona tatou mafaufau ai fo'i i le agalei o le atua ma lona tausi mai ai tatou tatou aulia mai fo'i lenei aso fou fa'apopo i le soifua o si o tatou atunu'u ia e alomai tatou atunu'u le fo'i ua o'omai taimi o tatou pokalame masani o le su'ifefiloi le fia pokosani ma le palopoto tatou te mafuta ai ia mataupu nei e mai na ofisini ia o so se mea lava o le olaga e te fisini mai ai ia matali mai fo'i le tatou atunu'u